svojim kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam.

0: ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmijehom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja. I ovaj život bih dao za dan jedan bez uzbuđenja.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina.

Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Međunarodni simpozijum prevencija saobraćajnih nezgoda okupit će danas u Novom Sadu domaće i međunarodne stručnjake sa ciljem razmene znanja i iskustava i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, a 60 toplana širom Srbije spremno je za novu sezonu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sinoć 15 država za članice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja će tu funkciju obavljati u trogodišnjem mandatu, počev od 1. januara 2027. godine. Evropska unija napravila je nove korake u pristupnim pregovorima sa Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri Barcelone su u drugom kolu Lige šampiona savladali Galatasaray u Istanbulu 4-1, dok je Inter u Milanu izgubio od Klub Briža sa 4-3. U Adi danas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Radio Ada Info.
1: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Tehnički pregled autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024-853-355 ili 069-187-0061.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno komunalno preduzeće Standard Ada.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Međunarodni simpozijum prevencija saobraćajnih nezgoda okupiće danas u Novom Sadu domaće i međunarodne stručnjake sa ciljem razmene znanja i iskustava i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, a 60 toplana širom Srbije spremno je za novu sezonu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sinoć 15 država za članice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja će tu funkciju obavljati u trogodišnjem mandatu, počev od 1. januara 2027. godine. Evropska unija napravila je nove korake u pristupnim pregovorima sa Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri Barcelone su u drugom kolu Lige šampiona savladali Galatasaray u Istanbulu 4-1, dok je Inter u Milanu izgubio od Klub Briža sa 4-3. U Adi danas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendif cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Međunarodni simpozijum prevencija saobraćajnih nezgoda okupiće danas u Novom Sadu domaće i međunarodne stručnjake sa ciljem razmene znanja i iskustava i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, a 60 toplana širom Srbije spremno je za novu sezonu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sinoć 15 država za članice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja će tu funkciju obavljati u trogodišnjem mandatu, počev od 1. januara 2027. godine. Evropska unija napravila je nove korake u pristupnim pregovorima sa Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri Barcelone su u drugom kolu Lige šampiona savladali Galatasaraj u Istanbulu 4-1, dok je Inter u Milanu izgubio od Klub Briža sa 4-3. U Adi danas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni.

Radio Ada Info. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

0: ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje

0: www.radioada.rs. Radio Ada, uvek uz vas.
1: Tačno je, 12 časova.
2: Sponzor tačnog vremena, Bioport tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Slušate Vesti Radio Ade.
2: Međunarodni simpozijum prevencija saobraćajnih nezgoda okupiće danas u Novom Sadu domaće i međunarodne stručnjake sa ciljem razmene znanja i iskustava i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, a 60 toplana širom Srbije spremno je za novu sezonu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sinoć 15 država za članice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja će tu funkciju obavljati u trogodišnjem mandatu, počev od 1. januara 2027. godine. Evropska unija napravila je nove korake u pristupnim pregovorima sa Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri Barcelone su u drugom kolu Lige šampiona savladali Galatasaraj u Istanbulu 4-1, dok je Inter u Milanu izgubio od Klub Briža sa 4-3. U Adi danas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog radova na sanaciji havarije sutra u četvrtak 15. oktobra u periodu od 8 do 12 časova doći do privremenog prekida u isporuci vode u užem centru Ade. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

Tehnički pregled Autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024-853-355 ili 069-187-0061. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: одночасья ударимся в ко-ко.
1: Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog radova na sanaciji havarije sutra, u četvrtak 15. oktobra, u periodu od 8 do 12 časova doći do privremenog prekida u isporuci vode u užem centru Ade. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.
1: 107,7 MHz FM stereo. Radio.
2: FM.
3: Tačno je 13 časova.
0: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
4: Slušate Vesti Radio Ade.
0: Međunarodni simpozijum prevencija saobraćajnih nezgoda okupiće danas u Novom Sadu domaće i međunarodne stručnjake sa ciljem razmene znanja i iskustava i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak, a 60 toplana širom Srbije spremno je za novu sezonu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sinoć 15 država za članice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja će tu funkciju obavljati u trogodišnjem mandatu, počev od 1. januara 2027. godine. Evropska unija napravila je nove korake u pristupnim pregovorima sa Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82 u okviru petog kola Evrolige. Koš odluke postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri Barcelone su u drugom kolu Lige šampiona savladali Galatasaraj u Istanbulu 4-1, dok je Inter u Milanu izgubio od Klub Briža sa 4-3. U Adi danas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog radova na sanaciji havarije sutra, u četvrtak 15. oktobra, u periodu od 8 do 12 časova doći do privremenog prekida u isporuci vode u užem centru Ade. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog radova na sanaciji havarije sutra u četvrtak 15. oktobra u periodu od 8 do 12 časova doći do privremenog prekida u isporuci vode u užem centru Ade. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

Tehnički pregled autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024 853 355 ili 069 187 0061. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani, kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendif cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog radova na sanaciji havarije sutra, u četvrtak 15. oktobra, u periodu od 8 do 12 časova doći do privremenog prekida u isporuci vode u užem centru Ade. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju. Sedam zarez sedam megaherca.

Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno komunalno preduzeće Standard Ada.